Forse non riesco a vedere la tua vita in te, a devo vai tu a un esot, a ne nu a vino, a ne nu boe, a ne nu boe, a ne nu boe se, a ne nu hot ve a da, a ne ti vene a mor, a ne uzach ve a sha, a ne nu mai ve kaya, a ne te ho inai, a ne nu shem shamai, a ne nu kabim kua, אדנו נחפץ ברשח, אדנו למחה מלאכים, אדנו נורא ונשגח, אדנו סומד מופנים, אדנו עושה דדים,